0: どこ行ってた。今火事が起きて大騒ぎなんだぞ。父さんは手伝いに行ってくる。
1: 私、アキラさんのしてきたこと分かるような気がする。
2: 明日の日本の空は、明日の日本の海はどうなるのか、空気はおいしく吸えるのか。ありがとうゴジラ、そしてかわいそうなブルバラー。俺どっかへバッチ落としちゃったんだ。拾ったら教えてね。